0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 5:14.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 6:17.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, smo ansambel Aktual in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 11:30.

0: Zdravo poslušalci, danes sem z vami citrarka Tanja Lončar. Imejte lep dan in seveda uživajte v poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 16:29.